0: 7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100- 蛋，鸡蛋打散，蒸到合适的时候呢，放上海参，嫩嫩的鸡蛋配上 Q 弹的海参，家里面的人也比较容易接受哈。另外还可以做海参小米粥，尤其是早晚想吃点清淡的，家里自己搭配就可以。甚至您家里面平时炖汤、做家常菜，都可以根据自己的口味搭配。所以啊，别把海参供起来，要把它吃起来。当然，大家这个时候呢，也得把电话打起来，不然20个优惠名额就错过了。400-710-3900。
1: 咱们有些听友就问了哈，价格这么实惠，品质到底怎么样呢？怎么能保障呢？这也是我想跟大家特别说明的。我们不希望大家只是因为便宜来买，活动我们当然是不可能天天有，但是品质厂家确保一直保障到底。如果您是第一次尝试，不妨先考虑家庭尝鲜价，市场价498元十只，您到手每头只需要19.8元。当然，如果您已经有吃海参的习惯，那就不用我多说，肯定会选择订50头送50头的福利，每头最低只要9.9元。电话是400-710-3900。
0: 以前大家买海参特别重视送人，现在越来越多的家庭开始重视自己吃。以前觉得海参就是高档礼盒，现在大家想的是秋天到了，给家人给自己的身体加把劲儿。要选就选产地好、工艺好、价格好的。那现在的机会你真的不要错过了。您知道海参，但一直因为价格高而没尝试过的，今天你可以来下单体验。如果您一直嫌的是泡发麻烦，不懂怎么挑选的，现在也可以拨打400-710-3900来下单，参与最低9.9元吃海参的活动。
1: 那今天啊，我们是让您用能够接受的价格把海参变成家里常备的一份海鲜食材。海鲜也适合多数人群日常食用，因为它低脂肪，胆固醇含量比较低，海参里的精氨酸和硫酸软骨素也是对人体有益的营养成分。总之啊，一只才9.9元，你怎么吃都行，怎么吃都划算。最后提醒一次，市场价498元一盒10头的大连速发刺身，只要您按整盒订购，每头只需要19.8元。订购25头就送您15头，订购50头就再送您50头，买的越多送的越多，划算到每头最低只要9.9元。订购热线开通最后3分钟，400-710-3900，400-710-3900，祝您体验成功。
2: 以上是商业专题时间。
3: 现在是北京时间12:00。